0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så er du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Rocks.

0: du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare én inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Rocks.

0: du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner.
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord lykke til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Rocks.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Lykketallet.
2: Det blir en telefon til Sørlandet I dag, nærmere bestemt til Søgne og til Linda. God morgen.
3: Ja, god morgen.
2: Går det bra I dag, eller?
3: Ja, det går veldig fint.
2: Klar for en ny uke?
3: Ja, veldig klar.
2: Ja, og forhåpentligvis klar for å stikke av med noen penger på morgenen nå, eller?
3: Å, oh, ja, ja, ja, visst det det.
2: Nå har du hatt hele helgen til å tenke ut et eller annet tall du kan prøve deg på da, Linda.
3: Ja, nei, det tallet det har jeg hatt siden forrige fredag.
2: Ja, men så fint. Hva det du har endt på?
3: 41.
2: 41, ja.
3: Mhm.
2: Ja, da. Se, der den.
3: Ja.
2: Da bare rir vi opp, så får vi se om det noe hell med deg I dag, Linda.
3: Ja, spennende.
2: Så ser jeg I konflikt 41. Ah, den tom, altså.
3: Ja.
2: Da må du bare prøve igjen, altså, Linda.
3: Ja, må jo det. Be og lykke til neste person.
2: Jeg sender deg flakslød, så håper jeg det en god trøst.
3: Ja, takk.
2: Og vi gir deg en ny sjanse igjen I morgen. Vil du være med, så melder du deg på med koder og lykke, og sender deg på sms til 2030.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag 7:15 spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen 7:15 på Radio Rocks.